0: Nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Pemaluan mengenai penangguhan dan acara dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada IPU di kawasan pertandingan berlangsung. Sementara itu, setakat semalam, Kontijen Parasukma Sabah berjaya meraih 16 pingat keseluruhan, terdiri 5 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Mukmin Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos sara hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memutamatkan belanjawan berkenaan. Sementara itu, katanya inisiatif sedia ada seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah yang akan diteruskan dan diperkukuh bagi meringankan beban keuangan isi rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dijadual membentang belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Penglibatan golongan wanita dan belia dalam agenda dakwah di Sabah akan diperluas menerusi pengukuhan Puteri Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA. Yang dipertua USIA, Datuk Sapawi Ahmad berkata, pendekatan itu selari usaha USIA memperluas program dakwah menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Jabatan Kerajaan dan NGO. Tambah beliau, aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan seperti program berselawat, khatam Al-Quran, nasyid dan tilawah Al-Quran di peringkat zon turut menyediakan platform kepada golongan berkenaan memainkan peranan besar. Datuk Sapawi turut menegaskan bahawa semangat kolaborasi perlu diteruskan agar gerakan dakwah bukan sahaja lebih tersusun malah mampu menarik penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam skala lebih besar. USIA Sabah kini mempunyai lebih 40,000 ahli di 30 bahagian di seluruh negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Seramai 137 mahasiswa di Dun Membakut menerima bantuan keuangan secara one-off menerusi program Jejak Menara Gading ke-18 Siri 2 2026. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, bantuan yang memasuki tahun ke-18 itu antara usaha berterusan pejabat Dun Membakut dalam membantu meringankan beban keuangan pelajar di kawasan tersebut selain menggalakkan mereka terus mengejar pendidikan ke peringkat lebih tinggi.
2: Saya harap anak-anak semua akan terus melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pelajar dan sebagai anak kepada ibu bapa, di samping menjaga akhlak budi pekerti yang baik ketika berada di mana-mana tempat mereka belajar.
0: Datuk Arifin ditemui RTM selepas merasmikan program tersebut di Membakut. Tambah beliau, pendidikan kekal fokus utama pembangunan kawasan itu menerusi penyaluran pelbagai bentuk bantuan. Ia bagi memastikan anak-anak di kawasan itu mampu membina masa depan yang lebih baik. Dalam program sama, beberapa penerima yang ditemui berkata bantuan itu sedikit sebanyak membantu menampung keperluan sepanjang tempoh pengajian termasuk bayaran yuran. Mereka turut berharap inisiatif tersebut dapat diteruskan pada masa akan datang. Perkara itu disuarakan penerima Nurul Syazana Samsul, Nafil Syazwan Sani dan Mia Zara Zairaini Zaini.
3: Certain tu dia tak mau mengharapkan family. Jadi dengan bantuan ni saya dapatlah untuk bayar sedikit demi sedikit saya punya yuran.
4: Kelebihan dia adalah sebab kita pun pelajar, kita tiada pekerjaan. Jadi dengan bantuan sebegini boleh bantu kita di sanalah bayar yuran dan sebagainya lah.
5: Saya harap bantuan ni akan diteruskan lagi untuk masa hadapan. Jadi boleh membantu lebih ramai pelajar dan juga pelajar menggunakan bantuan ni dengan yang sebaik-baiknya lah. Sebab bukan semua orang mendapat bantuan ni, and bantuan ni bukan sikit, banyak. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya.
0: Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Bahagian Tawau memperkukuh gerak kerja parti menerusi pengstrukturan semula bahagian. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tawau, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pengstrukturan itu susulan keputusan mesyuarat Agung Khas yang mengecilkan jumlah bahagian daripada 74 ke 25 bahagian termasuk satu bahagian di Labuan. Ia turut menyelaraskan tiga kawasan DUN di bawah Parlimen Tawau di bawah satu kepimpinan bahagian.
6: Saya yakin dengan penstrukturan semula Parti Gagasan Rakyat di seluruh Sabah termasuklah di Tawau ini, kita akan terus mempertingkatkan lagi gerak kerja kita dan menyampaikan apa juga agenda-agenda yang dibawa oleh kerajaan dengan lebih berkesan.
0: Dato' Nizam berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Gagasan Rakyat Bahagian Tawau di Pejabat DUN APAS. Gagasan Rakyat Tawau kini mempunyai 40 jawatan merangkumi kepimpinan bahagian, pengerusi dan timbalan pengerusi tetap serta pemeriksa kira-kira. Sementara itu, bagi kawasan Parlimen Beluran, barisan kepimpinan baharu Gagasan Rakyat Beluran tampil dengan gabungan lama dan baharu. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Beluran, Datuk James Ratib berkata, barisan kepimpinan parti itu merangkumi wakil dari tiga kawasan DUN iaitu Sugut, Beluran dan Telupit, sekaligus menunjukkan kombinasi kukuh bagi menggalas amanah daripada pucuk pimpinan tertinggi Ketua Menteri selaku Presiden Parti.
7: Saya yakin percaya bahawa barisan kepimpinan yang baru ini mempunyai satu semangat yang tinggi kerana mereka ini kita telah pun combine-kan mereka ini di antara pemimpin lama dan pemimpin baru, pemimpin daripada pembangkang dan juga pemimpin kerajaan. Jadi memang very strong power.
0: Datuk James ditemui media pada mesyuarat penubuhan penaja bahagian dan penyampaian watikah pelantikan ahli jawatan kuasa penaja Gagasan Rakyat Beluran di Sandakan. Seramai 39 ahli jawatan kuasa penaja Gagasan Rakyat Beluran menerima watikah dalam program tersebut. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tiga stesen di Sabah kekal dalam kategori tidak sihat. Belanjawan 2027 fokus tangani isu sosioekonomi. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
2: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
2: Bersama-sama menjaga kesihatan.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia.

40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumbang wanita. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam hari itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada RM1.5 bilion pada 2023 kepada RM2.6 bilion tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan hal ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal. Terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat. Ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah. Dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku misalnya kenaikan harga baja yang mendadak. Jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Seri Mohamad Sabu. Seramai 1,225 anggota Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Rakyat istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.

Rakyat, istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Ya, itu baru berlagu gabungan empat suara antara Aisyah Retno, Marsha Milang, Nadira dan juga Adira dalam lagu yang berjudul Cinta di Akhir Garisan 2.0. Sebuah lagu lama diberi nafas baru ya, yang mana lagu ini sebelum itu dinyanyikan oleh Zainal Zain, Desi Fitri, Ning Bazura dan juga Nora, Cinta di Akhir Garisan. Dan terus membawakan kita ke pukul 11.43 minit pagi, okay? Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu. Terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. Bagus. Okay. Dan baru berlalu 31 Ogos ya, kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan Negara kita. Tidak hanya dengan itu, kita ada lagi satu tarikh penting. Hari bersejarah di negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita raihkan pada 16 September 2026 ini ya. Dan seterusnya, saya nak kongsikan untuk anda petikan akhbar semasa untuk hari ini menerusi portal berita RTM berkaitan dengan Hari Malaysia ya, di mana Hari Malaysia 2026 ketengahkan penyatuan kepelbagaian budaya ya. Sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak mengetengahkan elemen penyatuan kepelbagaian budaya dan juga keunikan masyarakat Malaysia dalam usaha memperkukuh semangat kebersamaan bersama dengan kalangan rakyat di negara ini ya. Setiausaha bahagian bahagian khidmat pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali berkata, meskipun sambutan berkenaan diadakan setiap tahun, pengisian yang diketengahkan berbeza mengikut pendekatan negeri tuan rumah, dan tahun ini Sarawak adalah tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia ya. Dan katanya sambutan tahun ini akan memberi tumpuan kepada sejarah pembentukan Malaysia serta perjuangan pemimpin terdahulu dalam menyatukan semenanjung Sabah dan juga Sarawak. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Dan tambah beliau, elemen itu akan diterjemahkan menerusi persembahan pada sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan di Borneo Convention Center Kuching. Itulah dia ya, keunikan yang akan dibawakan untuk sambutan Hari Malaysia 2026 yang mengetengahkan penyatuan kepelbagaian budaya kita yang ada di Malaysia ini. Dan untuk itu, sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia ini, marilah kita terus menghargai sejarah pembentukan negara kita, memelihara keharmonian dan juga memperkukuh semangat perpaduan demi Malaysia yang lebih sejahtera.

0: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Urang Sabah di Masih bakal menggegarkan Sutera Majalan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama di Masih di Sutera Majalan Kota Kinabalu.
1: Generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko daratannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi.
1: Oh, itu yang pertama.
0: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Izrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu disiasat membabitkan pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka sesulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB di Great Perak bermula pagi ini. Pengerah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Pihaknya menerima maklumat mengenai kehilangan mereka pada petang semalam sebelum gerak kerja pencarian dimulakan hari ini. Operasi turut membabitkan PDRM, Jabatan Perhutanan serta agensi berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Polis Gua Musang, Superintendent Sit Chun Fu berkata identiti 4 sekeluarga dan 2 malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor, masing-masing berusia 39 tahun. Dua lagi anak mereka, Dia Raisha, 13 tahun dan Ahmad Raif, 9 tahun. Manakala kalau 2 malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Sidik dan Hazman Mamad dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri, pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun, situasi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka sesulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, 2 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM, bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lih Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC, selepas pada ini MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyemak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali lapangan terbang Angkasa Putra mengesahkan penggantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaru Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 30 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine, bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House, Jared Kushner berkata, sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine, Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat penting dalam usaha mencapai keamanan yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut disertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan badminton master China, pemain nombor satu wanita dunia An Se-yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada aksi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Li Chuyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penambatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibarkan jalur gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus, Pak.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Situasi jerebuh di Sabah setakat tengah hari tadi 3 sesen masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100, iaitu tidak sehat. 3 sesen itu ialah

PM di Penampang, meskipun keadaan belum menjejaskan rutin harian penduduk secara ketara, namun cuaca panas dan berjeroboh menyebabkan orang ramai lebih berhati-hati. Justeru orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar dan tingkatkan hidrasi dengan meminum air secukupnya. Pertubuhan Islam seluruh Sabah USIA menyokong usaha memperkukuh kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam pembangunan sektor halal. Yang di-Pertua USIA, Datuk Sapawi Ahmad berkata, kerjasama kedua-dua kerajaan, agensi agama dan badan bukan kerajaan NGO mampu memperluas manfaat program Islam termasuk dalam aspek pensijilan halal dan pembangunan usahawan. Jelasnya, Malaysia sentiasa menjadi rujukan utama dalam sistem pensijilan halal di peringkat antarabangsa sekaligus meningkatkan permintaan pasaran halal termasuk dari China dan pasaran Eropah. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, lebih ramai usahawan bumi putera Islam digalak merebut peluang dalam sektor berkaitan halal yang kini mempunyai pasaran lebih luas di peringkat antarabangsa. Seratus satu pegawai Cadet Corps Sispa UMS menamatkan latihan dan ditauliahkan tahun ini. Daripada jumlah itu, 44 Corps Sispa UMS Induk, 18 UMS Kampus Sandakan dan 39 dari UMS Kampus Antarabangsa Labuan. Pentauliahan disempurnakan Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Malaysia APM Muhammad Abidin Abdul Rahman. Sepanjang 5 semester, semua kadet menjalani pelbagai latihan dan kursus untuk melatih mereka menjadi first responder ketika berlaku sebarang kecemasan dan bencana. Antaranya kursus asas pertahanan awam, first responder life support level 1, kursus pengurusan pusat pemindahan, kursus bakal pegawai serta kursus metodologi latihan. Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Bahagian Kimanis memperkukuh gerak kerja di peringkat akar umbi dengan mendekati rakyat. Ia bagi mengenal pasti setiap keperluan serta permasalahan rakyat di kawasan berkenaan. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Kimanis, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pihaknya turut memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti pembangunan dan kemajuan yang diperlukan di Dun Membakut dan Bongawan. Jelasnya, persiapan yang dilaksana bukan hanya menjurus kepada persediaan menghadapi pilihan raya, malah memastikan kawasan berkenaan sentiasa mendapat perhatian dan sentuhan daripada pimpinan serta jentera parti. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat AJK Penaja Bahagian dan AJK Penaja Saya Pergerakan Wanita, Pemuda dan Belia Wanis Gagasan Rakyat Bahagian Kimanis di Membakut. Kira-kira 200 ahli dilantik menganggotai jawatankuasa bahagian dan saya parti. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Generasi Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Bangam lah.

Generasi Muda, Enjin Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

0: Susulan jerebu rentas sempadan, semua persatuan dan pihak terlibat disaran mengurangkan aktiviti dan acara sukan luar sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sekiranya bacaan IPU meningkat, aktiviti sukan disaran dialihkan ke kawasan tertutup bagi mengutamakan kesihatan peserta dan atlet.
1: Kita juga telah mengeluarkan kenyataan agar sentiasa memantau khususnya kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti latihan sukan ataupun aktiviti-aktiviti luar supaya sentiasa berhati-hati.
0: Dato' Nizam berkata demikian sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat PPR Taman Seri Apas Tawau. Dalam pada itu, masyarakat diseru menjadikan sambutan Maulidur Rasul sebagai wadah memperkukuh perpaduan dan silaturahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Nizam memaklumkan Kerajaan Sabah sedang menstrukturkan semula pendekatan pembangunan belia menerusi pengaktifan Sukarelawan Muda SMJ. Inisiatif itu merupakan

0: Kesan jerebu bukan sekadar mengurangkan jarak penglihatan, malah boleh memudaratkan kesihatan akibat kandungan zarah halus dan bahan pencemar di udara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Profesor Madya Dr. Syed Syarizman Syed Abdul Rahim berkata, jerebu mengandungi bahan seperti zarah PM10 dan PM2.5. Selain zarah ultra halus berukuran kurang daripada 0.1 mikrometer serta gas beracun seperti sulfur dioksida.
1: Dari segi pernafasan, mereka yang mempunyai masalah seperti asma, mereka yang mempunyai penyakit jantung juga akan lebih berisiko dan juga sistem lain.
0: Pekerja pembinaan, pertanian dan penghantar makanan antara yang berdepan risiko lebih tinggi akibat terdedah kepada jerebu berpanjangan. Orang ramai disaran menyemak bacaan IPU, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka selain peka terkepada tanda-tanda sesak nafas. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerajaan Sabah memperkukuh usaha memperkasakan wanita menerusi peruntukan 8.24 juta kepada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA tahun ini. Peruntukan itu bagi melaksana pelbagai program yang memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kemahiran dan peluang pekerjaan. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, usaha memperkasa ekonomi turut diberi perhatian khususnya dalam kalangan masyarakat luar bandar. Golongan yang tercicir mendapat bantuan antara golongan yang disasarkan. Beliau berkata demikian sempena program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia peringkat Dun Kukusan di Tawau. Tambah Datuk Rina, pendekatan secara turun padang akan terus diperkasa menerusi kerjasama pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. Ia bagi memastikan maklumat mengenai program, bantuan dan peluang yang disediakan kerajaan dapat disampaikan secara terus kepada masyarakat khususnya di kawasan luar bandar. Dalam perkembangan lain, Datuk Rina memaklumkan usaha mengurangkan masa menunggu pesakit di hospital akan terus diperkemas menerusi penambahbaikan sistem pengurusan dan perkhidmatan kesihatan. Langkah itu selari selhasrat kerajaan negeri meningkatkan kemudahan serta fasiliti kesihatan di Sabah. Jelasnya, isu kesesakan dan tempoh menunggu pesakit bukan hanya berlaku di hospital daerah, malah turut melibatkan hospital di kawasan berpenduduk padat termasuk Kota Kinabalu.
3: Dan ini memang isu yang sudah kita sentiasa cuba mendapatkan solusi yang lebih baik walaupun dalam jangka masa yang pendek, dan daripada peringkat pentadbiran pengurusan sendiri ada banyak sistem yang telah direform dan telah diubah.
0: Tambah Datuk Rina, isu kekurangan kakitangan juga antara cabaran yang menyumbang kepada kesibukan dan kesesakan di hospital. Bagaimanapun, tiada laporan mengenai pesakit tidak dilayan atau tidak mendapat rawatan setakat ini. Golongan muda disaran membantu memantau aspek keselamatan di rumah bagi mengurangkan risiko kejadian kebakaran. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, golongan berkenaan juga perlu mengamalkan langkah mudah iaitu memeriksa peralatan elektrik dan dapur sebelum tidur. Selain mengingatkan ibu bapa dan ahli keluarga untuk memastikan peralatan elektrik yang tidak digunakan dimatikan dan palamnya dicabut. Perkara itu penting terutama ketika cuaca panas yang boleh meningkatkan risiko kebakaran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan sumbangan kepada murid SK Kebagu di Menggatal, Kota Kinabalu. Sementara itu, 129 murid SK Kebagu yang terjejas kebakaran di Kampung Sabang, Numbak menerima bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin KUAM sebanyak RM38,700 dan kelengkapan persekolahan. Turut menerima bantuan kelengkapan persekolahan 9 pelajar tingkatan 6 Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu KTIKK. Bantuan disampaikan Datuk Mustafa Sa'mud dalam majlis penyerahan sumbangan di SK Kebagu dan KTIKK. Sumbangan itu bagi memastikan proses pembelajaran mereka tidak terganggu. Murid dan pelajar yang masih tinggal di kemah, lokasi kejadian dan masjid antara yang diberi keutamaan. Menurut Datuk Mustafa

0: kerajaan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Ayat istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Kota Bulu
1: 101.5 FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Baik, kekalkan senyum saja petang ni. Semoga hati kita senang saja. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.21 minit petang.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.30 malam.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
1: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
4: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
1: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
4: Bersama-sama menjaga kesihatan.
5: Kota Belud 101.5 FM.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ibu.
1: Kibarkan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Susulan jerebu rentas sempadan, semua persatuan dan pihak terlibat disaran mengurangkan aktiviti dan acara sukan luar sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sekiranya bacaan IPU meningkat, aktiviti sukan disaran dialihkan ke kawasan tertutup bagi mengutamakan kesihatan peserta dan atlet. Beliau berkata demikian sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat PPR Taman Sri Apas Tawau. Dalam pada itu, masyarakat diseru menjadikan sambutan Maulidur Rasul sebagai wadah memperkukuh perpaduan dan silaturahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Nizam memaklumkan Kerajaan Sabah sedang menstrukturkan semula pendekatan pembangunan belia menerusi pengaktifan Sukarelawan Muda SMJ. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada rancangan strategik kementerian dan agensi berkaitan dalam usaha mendekati golongan muda berusia bawah 30 tahun. Pengaktifan jentera sukarelawan muda SMJ juga membolehkan kerajaan memahami aspirasi serta keinginan golongan berkenaan dengan lebih dekat. Selain itu, usaha mendekati golongan muda juga perlu diperkukuh bagi memastikan aspirasi mereka dapat diambil kira dalam perancangan pembangunan negeri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM diminta menyegerakan pembayaran kepada pihak kontraktor bagi projek pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Balaban Jaya Beluran. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, langkah itu penting bagi memastikan kelancaran kerja pembinaan di tapak projek mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau menyatakan demikian kepada media ketika mengadakan lawatan ke tapak pembinaan SMK Balaban Jaya, Beluran. Selain isu pembayaran, penyediaan kawasan tempat letak kereta dan kuartus guru juga perlu dilaksana segera. Projek pembinaan SMK Balaban Jaya dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2027. Manakala projek bina baru kelas modular dan ubah suai naik taraf di SK Sungai Nangka dijangka selesai dalam tempoh 6 bulan. Dalam perkembangan lain, Datuk James mencadangkan agar kerajaan negeri mempertimbangkan cadangan menyediakan sekurang-kurangnya satu mesin air di setiap sekolah. Langkah itu penting terutama bagi sekolah di kawasan luar bandar dan pulau, khususnya apabila musim panas. Ini kerana tinjauan beliau di beberapa sekolah mendapati ramai murid tidak dapat membeli air minuman mencukupi berikutan kekangan wang saku yang terhad. Justru adanya kemudahan itu membolehkan pelajar mendapatkan bekalan air bersih secara percuma untuk diminum. Datuk James berkata demikian selepas meninjau tapak pembinaan SMK Balaban Jaya, Beluran. Golongan muda berketurunan sungai disaran menyertai Persatuan Bangsa Sungai Sabah, Sabas. Presidennya Datuk Johari Janan berkata, langkah itu seiring hala tuju persatuan dalam melahirkan pelapis bagi menerajui kepimpinan persatuan pada masa akan datang. Beliau optimis adanya penglibatan generasi muda berketurunan sungai itu dapat membantu merealisasikan hala tuju persatuan, iaitu memulihara budaya, identiti dan warisan etnik Sungai Sabah. Beliau menyatakan demikian kepada media pada Mesyuarat Agung Tahunan Sabas sesi 2026 hingga 2028 disandakan. Mesyuarat turut menyaksikan penyampaian sijil penghargaan kepada Barisan Pejuang Bangsa Sungai serta pelancaran buku Kaum Bangsa

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Energi Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal, China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat, susulan penemuan 4 mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jerkuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan. Sebaliknya, mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme ketulusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Simfoni dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama DJ Syapib, iaitu saya. Dalam segmen Varia, macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM. Bagus, Ba.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Agam orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Afra Sabah FM.
2: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah. Dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, okey? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
2: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar ah.
4: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Bagus, bah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mempengerusikan mesyuarat tindakan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu Jumaat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud berkata, mesyuarat itu turut dijangka dihadiri Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Beliau ditemui pada Majlis Penyerahan Sumbangan kepada Mangsa Kebakaran di Kolej Tingkatan 6 Pra-University Kota Kinabalu. Datuk Mustafa berkata, mesyuarat itu menjadi antara platform utama untuk membincangkan perkara berkaitan pelaksanaan MA63 antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah diminta menyegerakan penyelesaian masalah ketiadaan bekalan elektrik di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran Sandakan yang berlarutan sejak April lalu. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, isu berpunca daripada insiden kebakaran itu wajar diberi perhatian segera demi keselesaan pelajar di Blok B dan C terutamanya calon SPM dan STPM. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas meninjau keadaan sekolah berkenaan. Kebakaran sebelum ini dipercayai berpunca daripada papan suis utama yang usang. Justeru kerja penambahbaikan keseluruhan sistem pendawaian perlu dilaksanakan demi keselamatan warga sekolah. Berikutan keadaan cuaca panas dan kering ketika ini, Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah mempertingkatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian di kawasan berpotensi berlakunya pembakaran terbuka. Pengarahnya Nur Rashidah Muhammad Ghazali berkata pihaknya turut memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dari semasa ke semasa bagi memastikan kualiti udara kekal terkawal. Rondaan harian memfokuskan kawasan sensitif serta lokasi berhampiran stesen pengawasan kualiti udara merangkumi daerah Kota Kinabalu, Pinampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau. Setakat ini sebanyak 534 rondaan di bawah operasi mencegah pembakaran terbuka OMPT telah dilaksanakan di seluruh negeri. Peranan masjid dan ibu bapa penting dalam memperkukuh penghayatan generasi muda terhadap sirah serta akhlak Rasulullah agar ajaran baginda dapat diamalkan secara berterusan. Adun Petagas Datu Awang Ahmad Sah berkata, masjid perlu dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan sahsiah. Manakala ibu bapa bertanggungjawab mendidik anak-anak menjadikan sifat baginda sebagai teladan. Datu Awang Ahmad berkata demikian selepas merasmikan sambutan Maulidur Rasul dan kemerdekaan di Kampung Lekawi Baru, Putatan. Dalam pada itu, beliau turut menggesa generasi muda memahami sejarah pembentukan Malaysia serta peranan Sabah dan Sarawak bagi memperkukuh perpaduan dan mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Sukan memanah tradisi berpotensi diperluaskan ke peringkat negeri berikutan sambutan menggalakkan dalam kalangan pemanah baharu di Tawau. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kementerian akan mengkaji kesesuaian sukan berkenaan untuk diperdanakan termasuk aspek pembangunan atlet dan kejurulatihan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Tawau. Dalam pada itu, Datuk Nizam turut menyerahkan sebanyak 48 busur panah kepada 12 madrasah yang menyertai pertandingan memanah tradisi di Tawau. Beliau berharap sumbangan itu dapat meningkatkan penyertaan golongan muda sekaligus melahirkan bakat ke peringkat lebih tinggi. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Podcast Livi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Dandan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

Agam orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, itu dia tadi lagu daripada Amir Masdi, Terbang ke Borneo. Hantarkan permintaan lagu anda menerusi WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 atau melalui Facebook rasmi Sabah FM. Cabaran malam ini dalam varia, anda boleh minta 3 buah lagu, tapi mestilah genre dan penyanyi yang berlainan ya. Mari kita lihat kombinasi lagu siapa yang paling padu malam ni. Kita dengarkan dulu lagu daripada Rizky Fabian, Alamak. Teruskan bersama saya di Sabah FM. Bagus banget.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.
2: Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra dua kali ganda menjelang 2035. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuangkitkaw hari ini. Dato' Sri Mohamed berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Selepas menamatkan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia, timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuangkitkaw berlepas pulang menaiki penerbangan komersial ke Bangkok pada pukul 8.55 malam ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamed memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar, kerana kita tak boleh nak buat apa, kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan ya. Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat, tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan, commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan, tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Dalam berita itu, sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta dari lapangan terbang seluruh negara dibatalkan hari ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Berikutan abu gunung berapi yang terhasil akibat letusan Anak Krakatau, Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB memaklumkan pembatalan itu melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 pagi hingga 11.55 malam ini. Kita ke perkembangan lain. Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35, menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga 2 kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
2: Dia sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas Akmal Nasrullah, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Penganjuran Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang berakhir semalam merekodkan kejayaan apabila usaha mempromosikan sektor pertanian negara turut menjadi medan penyatuan rakyat pelbagai kaum serta menarik minat generasi muda terhadap bidang itu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamed Sabu berkata, kehadiran masyarakat pelbagai latar belakang sepanjang 10 hari penganjuran menunjukkan acara pertanian Dui Tahunan itu mempunyai daya tarikan lebih luas dan tidak terhad kepada pemain industri pertanian sahaja. Beliau berkata, ia termasuk penyertaan masyarakat Tionghoa yang semakin ketara selain peningkatan penglibatan golongan muda dalam pelbagai aktiviti dan pameran sepanjang penganjuran MAHA 2026.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penamatan pengisytiharan darurat bagi seluruh bahagian Serian Sarawak yang sebelum ini diisytiharkan susulan keadaan jerubu. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan, perkenaan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pandangan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg serta laporan yang menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara di bahagian Serian tidak lagi berada pada paras bahaya. Sehubungan itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Penduduk di kawasan terjejas turut dinasihatkan mengehadkan aktiviti di luar rumah serta mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan pihak berkuasa meningkatkan usaha pemadaman kebakaran di 6 wilayah keutamaan di Sumatera dan Kalimantan dengan perhatian khusus kepada kebakaran berhampiran di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Prabowo berkata, pengendalian kebakaran hutan dan tanah di Indonesia telah dijalankan secara meluas berbanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun terdapat kelewatan di beberapa kawasan yang perlu dinilai bagi membolehkan langkah diambil dalam operasi akan datang. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat di 6 negeri sehingga 1 pagi esok. Met Malaysia memaklumkan, negeri terlibat ialah Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Di Kedah meliputi Baling, Kulim dan Bandar Baharu. Perak di Kuala Kangsar, Hulu Perak, Larut Matang dan Selamar. Amaran sama dikeluarkan bagi Kuala Krai, Kelantan dan Besut, Terengganu. Sarawak melibatkan Sri Aman, Betong, Mukah serta Kapit. Di Sabah meliputi Sandakan, Tawau, Pantai Barat, Ranau dan pedalaman Peng Siangan. Ke perkembangan luar negara, Nepal mengisytiharkan 7 September sebagai Hari Bergabung Kebangsaan bagi memperingati mangsa kejadian kelongsoran lumpur yang meragut banyak nyawa. Presiden Ram Chandra Podel pula terus menggesa agar usaha mencari dan menyelamat diteruskan serta perpaduan nasional diperkukuh dalam menghadapi bencana itu. Podel berkata kejadian kelongsoran lumpur yang dahsyat itu membawa kesedihan yang tidak terhingga kepada rakyat Nepal. Selain menyebabkan kerosakan besar kepada jalan raya, jambatan serta infrastruktur kritikal termasuk projek tenaga hidroelektrik. Rusia dan Korea Utara secara rasmi membuka jambatan jalan raya pertama yang merentasi sempadan kedua-dua negara. Jambatan baharu yang merentasi sungai Tumen itu direka bagi menampung pertambahan trafik barangan dan penumpang dengan kapasiti sehingga 300 kenderaan sehari. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin berkata, pembukaan laluan jalan raya pertama tersebut akan mengukuhkan hubungan antara Moskow dan Pyongyang. Rusia dan Korea Utara telah meningkatkan kerjasama ketenteraan dan ekonomi, terutama sejak Moskow melancarkan operasi ketenteraannya di Ukraine. Sukan, pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Akhir sekali, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari menzahirkan ucapan tahniah kepada skuad olahraga negara susulan pencapaian membawa pulang 2 pingat emas dan 2 gangsa di kejohanan olahraga Grand Prix Muscat 2026 di Oman. Kuartet pecut lelaki dan wanita tampil cemerlang apabila menyumbang 2 emas dan 1 gangsa menerusi acara 4x100 meter. Manakala satu lagi pingat gangsa diraih menerusi acara lompat jauh lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra 2 kali ganda menjelang 2035. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzani Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kibaran? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
4: saya nampak ada banyak potensi.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Salam sejahtera, saya Luxio Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati, marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bertemankan saya Izzy sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Borong Hantu. Dan kepada anda yang ketika ini kalau nak dengar frekuensi kami yang berada di Taiping Perak, frekuensinya ialah 107.1, manakala di Ipoh Perak pula ialah 90.9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang ketika ini dah pun bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bertemankan menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Walaupun kita lihat mungkin keadaan cuaca ketika ini sedikit tidak mengizinkan, keadaan jerebu masih lagi berlaku dan juga mengganggu penglihatan dan juga mengganggu pernafasan. Jadi di sebalik udara-udara yang tercemar ni, kadang-kadang ada zarah-zarah halus yang boleh masuk jauh ke dalam sistem pernafasan kita dan memberi kesan kepada kesihatan. Ini terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan lah. Jadi dalam keadaan jerebu ni mungkin kita rasa sihat tapi masih menjalani rutin seperti biasa, tapi kena amalkan jugalah langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar, pastikan perudaraan dan juga kualiti udara dalam rumah sentiasa baik dan jangan abaikan sebarang tanda. Kalau kata ada rasa batuk, sesak nafas ataupun sakit tekak, nanti jerebu ni kadang-kadang mungkin kita tak dapat nak kawal, tapi cara kita melindungi kesihatan dan juga kesihatan diri kita sendiri. Jadi jaga diri, jagalah keluarga anda dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Dan dalam pada itu juga, Malaysia Airlines telah pun membatalkan 41 penerbangan ke Jakarta. Ini susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Jadi sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta di lapangan terbang seluruh Malaysia telah pun dibatalkan pada Isnin. Ini susulan letusan gunung berapi. Ini juga satu perkara juga yang perlu diambil perhatian. Jadi menurut kenyataan Malaysia Airline, Malaysia Airport Holding Sdn Bhd, pembatalan itu melibatkan penerbangan yang telah pun dijadualkan antara pukul 6.45 pagi hingga 11.55 malam tadi, dan jumlah penerbangan yang tertinggi direkodkan di lapangan terbang antarabangsa KLIA dengan 30 penerbangan, iaitu 20 di Terminal 1 dan 10 di Terminal 2. Dan pembatalan tersebut ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas abu gunung berapi daripada letusan Anak Krakatau menjejaskan operasi penerbangan. Apapun, sentiasa jaga kesihatan, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Okay.

Pineda. Memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

bertona Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ini bau kereta lembab baik naik kaldai aja. Fish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, okey? Pesanan ini daripada saya Jacqueline Cha dan Sabah FM, bagus bang.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Redwin Robin dalam Berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mempengerusikan mesyuarat tindakan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MS63 Jumaat ini. Mesyuarat dijadual berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Dato' Mustafa Sakmud berkata, mesyuarat itu turut dijangka dihadiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Beliau berkata, mesyuarat itu menjadi antara platform utama untuk membincangkan perkara berkaitan pelaksanaan MA63 antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak. Kerjasama dua hala dalam sektor pertanian antara Sabah dan Taiwan terus diperkukuh menerusi penerokaan teknologi baharu, pemindahan kepakaran teknikal serta inisiatif pembangunan bersama demi manfaat komuniti tani tempatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI, Datuk Jamawi Jaafar menerusi satu kenyataan selepas mengadakan kunjungan hormat rasmi ke Kementerian Pertanian Taiwan.

Berikutan keadaan cuaca panas dan kering ketika ini, Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah mempertingkatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian di kawasan berpotensi berlakunya pembakaran terbuka. Pengarahnya Nur Rashidah Muhammad Ghazali berkata, pihaknya turut memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dari semasa ke semasa bagi memastikan kualiti udara kekal terkawal. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah diminta menyegerakan penyelesaian masalah ketiadaan bekalan elektrik di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran Sandakan yang berlarutan sejak April lalu. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Rati berkata, isu berpunca daripada insiden kebakaran itu wajar diberi perhatian segera demi keselesaan pelajar di Blok B dan C, terutamanya calon SPM dan STPM. Dato' James ditemui media selepas meninjau keadaan sekolah berkenaan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Katanya berbunyi, kejayaan bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaan ialah kunci kejayaan. Jika anda suka apa yang anda buat sekarang ni, anda akan berjaya.
1: Bahagia itu berjaya.
0: Ya, tapi itulah, kita tengoklah apa yang anda buat tu.
1: Betul.
0: Ke arah kebaikan ke yang sebaliknya. Jangan pula fikir yang bukan-bukan kan.
1: Ada juga yang bahagia disebabkan oleh perkara yang negatif. Dia bilang, wih bahagianya begini, begitu kan.
0: Tapi seperti biasalah kan. Jangan dah ulang roda atau kan, kita tukar pula.
1: Apa sudah?
0: Kalau kita buat benda-benda yang ke arah negatif tu kan, dia tidak akan kekal lama.
1: Okay. Baik.
0: Renungkan.
1: Begitu kan. Yang penting ke arah positif dan anda bahagia, anda fikirkan itu bahagia, itulah kejayaan.
0: Kejayaan bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaan ialah kunci kejayaan.
1: Betul. Kunci kebahagiaan rumah tangga juga adalah kuasa pujuk memujuk.
0: Ha, betul. Tapi kena pandai memilih kata-kata tu, okey. Jangan tersalah memilih kata dan gunakan intonasi yang betul.
1: Begitu kan.
0: Nada yang lembut, okey.
1: Sopan santun.
0: Pastikan begitu. Pandangan mata tu jangan melilau.
1: Cerita pasal pujuk ini dia Haziq Rosby dan juga Baby Shima. Sabah FM.
0: Bagus lah.

0: 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara, Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar, kerana kita tak boleh nak buat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar, dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua halia Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puan Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan Miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mempengerusikan mesyuarat tindakan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 Jumaat ini. Mesyuarat dijadual berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, mesyuarat itu turut dijangka dihadiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor.
1: Pemakluman semua, pada hari Jumaat ini, 11 September, akan diadakan mesyuarat induk pelaksanaan MA63. Yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Premier dan juga dihoskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita.
0: Datuk Mustafa Sa'mud. Beliau berkata mesyuarat itu menjadi antara platform utama untuk membincangkan perkara berkaitan pelaksanaan